بھی دیا ہے۔ مرکزی آبی کمیشن کی منظوری ملنے کے بعد رواں یا آئندہ برس کے آغاز میں ندیوں کو جوڑنے کے منصوبے کا کام شروع کیا جائے گا۔ وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے یہ اعلان کیا۔ وہ کل ممبئی میں ریاست کے آبی وسائل کے انتظامی ادارے مہاراشٹر واٹر ریزورس ریگولیٹری اتھارٹی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعلی نے اعتماد ظاہر کیا کہ مغربی سمت بہنے والی ندیوں کا سمندر میں ضائع ہونے والا پانی گوداوری ندی میں لانے سے شمالی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کے پانی کی کمی والے علاقوں میں توازن قائم کیا جا سکے گا۔ کسانوں کے زمینی حقوق کے تحفظ، آرادی کے حصول سے متعلق تنازعات میں کمی کرنے اور ملکیت کے اندراج کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ریاستی حکومت مختلف فیصلے کر رہی ہے۔ یہ اطلاع وزیر محصولات چندر شیکھر باون کلے نے دی۔ وہ کل پونے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جن کسانوں کا زمین پر حقیقی قبضہ اور استعمال تو ہے، تاہم 7/12 یا پراپرٹی کارڈ پر ان کا نام درج نہیں ہے، ایسے تقریباً 2,31,000 کسانوں کی زمینیں ان کے نام پر کرنے کے لیے خصوصی اسکیم نافذ کی جائے گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال کو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمز کا درجہ دیا جائے، یہ مطالبہ رکن پارلیمان سندیپان بھمرے نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی وزیر صحت و خاندانی بہبود کو تفصیلی خط لکھا ہے۔ مراٹھواڑہ میں صحت کے نظام کی مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر مثبت فیصلہ کرنے کی درخواست بھمرے نے اپنے خط میں کی ہے۔ مائکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی مرکزی وزارت کی جانب سے چھترپتی سمبھاجی نگر میں آج سے 3 روزہ سودیشی ایکسپو 2026 شروع ہوگا۔ کھیل اور نوجوانوں کے امور کی مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڑسے کے ہاتھوں اس نمائش کا افتتاح ہوگا۔ ملک بھر کے 75 سے زائد تجارتی ادارے اس ایکسپو میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کا 80واں یوم آزادی کل منایا جائے گا۔ یوم آزادی کی شام کی مناسبت سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج قوم سے خطاب کریں گی۔ شام 7 بجے ان کا یہ خطاب آکاشوانی سے نشر کیا جائے گا۔ اسی بیچ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں 2024-25 کے لیے سنگیت ناٹک اکیڈمی کی اعزازی فیلوشپس اور ایوارڈز کی کل نئی دہلی میں تقسیم عمل میں آئی۔ معروف گلوکار ارون کشالکر کو اکیڈمی کی اعزازی فیلوشپ سے نوازا گیا۔ دیگر انعامات حاصل کرنے والے فنکاروں میں آنند بھاٹے، مکند مراٹھے، شہنوائی نواز، شیلیش بھاگوت، رقاصہ شبھدرا وراڑکر، منیشا ساٹھے، موسیقار اشوک پتکی، اداکار ارون نلاوڑے اور ہدایت کار پرمود پوار شامل ہیں۔ نوجوان فنکاروں کے لیے استاد بسم اللہ خان یوا ایوارڈز اس سال ملک کے 106 فنکاروں کو دیا گیا۔ مہاراشٹر کے گلوکار کرشنا بونگانے، انکتا جوشی، بھاروڑ گلوکار بھاورت دیکھنے، کٹپتلی فنکار بالکرشن مازگے، ہارمونیم نواز تنمے دیوچ کے اور بیداری فنکار پروین جادو کو اس برس یہ انعام ملا ہے۔ ریاست میں پولنگ مراکز کے سطحی افسران بی ایل اوز کی جانب سے گھر گھر جا کر گنتی فارم پر کرانے کی آخری تاریخ آئندہ 17 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ ریاست میں مجموعی طور پر 9,78,54,049 رائے دہندگان ہیں، جن میں سے تقریباً 78% یعنی 7,62,99,360 ووٹروں کے گنتی فارم پر کر کے اور دستخط کے ساتھ موصول ہو چکے ہیں۔ گھر گھر جا کر تصدیق کے دوران جن رائے دہندگان کا پتہ نہیں چل سکا یا جو مستقل طور پر منتقل ہو چکے ہیں یا وفات پا چکے ہیں، ایسے اور دیگر ووٹروں کے ناموں کی فہرستیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے مقرر کردہ پولنگ مرکز سطح کے نمائندوں کو فراہم کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ تمام ضلع کلکٹر دفاتر کی سرکاری ویب سائٹس پر ایسی فہرستیں شائع کرنے کی کارروائی بھی شروع ہے۔ یوم آزادی کے پیش نظر ملک بھر میں جاری ہر گھر ترنگا مہم کے تحت مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج چھترپتی سمبھاجی نگر میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کی موجودگی میں ترنگا ریلی نکالی جائے گی۔ دھاراشیو میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کل ترنگا ریلی نکالی گئی۔ ضلع پریشد کی چیف ایگزیکٹو افسر پریوادا مہڑ دلکر نے ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار سمیت تمام سرکاری محکموں کے سربراہان نے اس ریلی میں شرکت کی۔ لاتور میں ضلع انتظامیہ اور ضلع پریشد کے محکمہ ثانوی تعلیم کی جانب سے کل ترنگا ریلی نکالی گئی۔ ضلع پریشد

0: بارگاہ رسالت ماب میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے ڈاکٹر ماجد دیوبندی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے.
1: اور شروع سمے اتہاس میں درج آج کی کچھ مہتوپورن گھٹناؤں کی جانکاری آپ تک پہنچانے کا آج 14 اگست ہے. دیش اور دنیا کے اتہاس میں آج کا دن کئی معنوں میں مہتوپورن ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے دن کی گھٹناؤں پر. 1862 میں بمبئی اچ نیالے کی استھاپنا آج کی تاریخ کو کی گئی تھی اور 1920 میں بیلجیم کے انٹورپ میں اولمپک کھیلوں کی شروعات بھی آج ہی کی تاریخ کو ہوئی تھی. 1971 کی اگر ہم بات کریں تو آج ہی کی تاریخ کو بحرین کو 110 ورش کے بعد برٹش شاسن سے آزادی ملی تھی. 1968 میں مورارجی دیسائی کو پاکستان کے سروچ ناگرک سمان نشان پاکستان سے بھی آج ہی کی تاریخ کو سمانت کیا گیا تھا. اور اب سمے ہے ان وبھوتوں کو یاد کرنے کا جن کی آج پنیہ تھی جینتی یا جن دن ہے. شروتاؤں آج پنیہ تھی ہے شمی کپور کی. ان کا جنم 21 اکتوبر 1931 کو ممبئی مہاراشٹر میں ہوا تھا.